0: Pozdravljamo Vardan.
1: Joyeux Noël.
2: Klar Kristujina.
3: Buon Natale.
4: S Novom godom.
0: Feliz Navidad.
5: Veselih svijom.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.